Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock. Vi rocker Romsdal. NFM.